Mamikos Mikos, tanay nga Mamikos Mikos. Ah. Bon La Chica, yatanda, kagigil sila sa... Hosta! Hosta! Amuning namian ko nga comment nga, sir. Tanda, kagigil sa tanan. Yes! Hindi ka magtanda, balda ka pang i. Dapat tanda. Jean Montesino, Arroyo, Busjo. Ay, may video pa na tandre lang iblatan. Ay, ambot nga kadugay, maniisen itan.